0: It is Bros with When Will I Be Famous, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, ingeskakel op the morning lock in. Heerlijke, heerlijke muziek nog voor jou pad in die volgende uur. Maak zeker jy bly ingeskakel, maak zeker jy jam uit op al die muziek. Dis een dinsdag. Moeilijkste deel van die ochtend is klaar aan die gang. Jy is klaar wakker, jy is klaar bezig. So, if not, why not? Met dit gesê, kom ons kyk wat gaan aan op jou paaie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
0: Currently, traffic is moving and free-flowing on this Tuesday morning. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
2: In this bulletin, members of parliament say mobile data should not expire, MK party concerned about acceptance of Andrea Johnson's resignation, and Iran says it is controlling the Strait. In die bulletin, Gauteng open volgende maand skooltoelatings vir 2027, mobiele data behoort nie te verval nie, en Ramaphosa herbevestig Suid-Afrika se standpunt teen xenofobie en geweld. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Gautengse LER vir onderwijs, Lebogang Mahile, sê online aansoeke vir toelating tot graad 1 en graad 8 by openbare skole open op 5 Augustus. Hy sê die aansoektydperk vir die 2027 akademiese jaar sal om middernag op 4 September sluit. Ouers en voogde wat plek vir leerders wil bekom, moet al aansoeke deur die Gautengse online toelatingsstelsel indien. Mahile sê hulle sal met nuwe aanmeldbesonderhede moet registreer, aangesien vorige gebruikersname en wagwoorde nie meer geldig sal wees nie.
3: No new applications will be accepted once the application period has closed. We encourage every parent and legal guardian to apply as early as possible, submit authentic supporting documents, follow every step of the application process carefully and make full use of the department's official support services whenever assistance is required.
2: Lede van die parlement, LPS, het weer bevraagteken waarom mobiele data verval. Die LPS het 'n toesigbesoek aan die MTN hoofkantoor in Roodepoort afgelê. MTN en Vodacom het die onafhanklike kommunikasieowerheid Okasa hof toegeneem oor die opgedateerde reëls van die eindgebruiker en intekenaardiens handves. Die opgedateerde reëls poog om onder andere die verval van data te beëindig. Die LPS sê daar is geen tegniese redes waarom mobiele data moet verval as verbruikers dit nie binne 'n spesifieke tydperk gebruik nie. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrika se verbintenis tot die beskerming van die regte van almal wat in die land woon herbevestig, terwyl hy 'n ferm standpunt teen xenofobie en geweld inneem. Hy sê die regering sal voortgaan om die oppergesag van die regte handhaaf en die afdwing van wette te versterk om spanning te verlig. Ramaphosa sê die regte van beide Suid-Afrikaners en buitelandse burgers moet gerespekteer en beskerm word. Hy spoor ook ander Afrika-lande aan om migrasie-uitdagings aan te spreek deur kollektiewe optrede reg oor die vasteland. En Franse owerhede berei voor vir verdere ontruimings terwyl 'n groot veldbrand teen middernag net 15 km van die stad Bordeaux afgewoed het. President Emmanuel Macron beskryf dit as Frankryk se ergste veldbrand sedert die Tweede Wêreldoorlog. Meer as 220.000 mense is reeds reg oor Frankryk ontruim en duisende hektare is verwoes. Brandbestryders waarsku dat stygende temperature en sterk winde die bluswerk verder kan bemoeilik. In geldsake, die rand verhandel teen R16.78 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.32 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,293. Goud verhandel teen $4,048.39 per fyn ons en Brent olie kos $84.74 per vat. En dit is die einde van die bulletin, nuushooftrekke volg om 8:30.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
5: Ach nee, my budgie eet nie. My skaap is nikkerig. En my grasnyer wil nie saamwerk nie.
6: Jy was duidelik nog nie by High Performance Feeds nie. Jy is jou typiese koöperasie met van saad vir jou budgie tot voer vir jou stoetbul.
5: Is dit nie net vir boere nie?
6: Dis vir boere en diereliefhebbers. Hulle verkoop direk aan die publiek teen fabriek en groothandelpryse en gee tegniese advies.
5: Nou, daai is my soort plek.
6: Skakel hulle op 016-366-1398 of gesels met hulle via WhatsApp op 083-439-0327. Gaan besoek ook hulle webblad op www.hpfeeds.net.
7: High Performance Feeds, wat ook al jou boerdery benodig. Hulle het dit.
8: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
9: Welkom by jou oggend sport. Suid-Afrika het 'n teleurstellende 2-1 nederlaag teen Tanzanië gelei in hul openingswedstryd in groep B by die Vroue Afrika Nasiesbeker in Marokko ten spyte daarvan dat hulle 'n groot deel van die wedstryd beheer het. Diana Msewa het Tanzanië die voortou gegee voordat Bambanani Mbane vir Banyana Banyana gelyk gemaak het net voor rusttyd. Hasnatu Bamba het 'n laat wenner vir Tanzanië aangeteken, wat Banyana onder druk plaas voor belangrike groepwedstryde teen die Ivoorkus en Burkina Faso, terwyl hulle 'n plek in die kwart eindronde en kwalifisering vir die 2027 Wêreldbeker vir vroue najaag. Aaron Gallagher het 'n bronsmedalje in die 100 meter vlinderslag gewen, terwyl Michael Hawley silver in die 50 meter borsslag verower het om Suid-Afrika se medalje totaal op 11 te staan te bring by die Statebondspele in Glasgow. Lara van Niekerk, Rebecca Meade en Olivia Nel sal vanaand nog kans het om medaljes vir Suid-Afrika te wen nadat hulle vir onderskeie eindrondes gekwalifiseer het, terwyl Kaylin Corbett net uitgemis het op 'n plek in die 50 meter borsslag eindronde. En Novak Djokovic en Aryna Sabalenka gaan saamspan vir die vernieuwde gemengde dubbelspeltoernooi by die Amerikaanse Ope wat op 25 Augustus in New York afslaan. Die voormalige Britse nommer 1 Jack Draper span weer kragte saam met Jessica Pegula terwyl Iga Swiatek en Casper Ruud ook terugkeer nadat hulle verlede jaar se toernooi as naaswenners afgesluit het. Ander prominente pare sluit in Naomi Osaka en Kei Nishikori, Taylor Fritz en Elena Rybakina, sowel as Mira Andreeva en Andrei Rublev. Ten spyte van vroeëre bespiegeling dat sommige topspelers die toernooi dalk sou boikot te midde van oproepe om 'n groter deel van die Grand Slam inkomste, het verskeie van die sport se grootste name hul deelname bevestig. En daarmee die einde van jou oggendsport.
10: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
11: Oh, Dixie Dixie.

0: It's Will Lindley with Blame right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home as the morning lock-in. Ek het my gunsteling kuiergas hierso. My favorite is the kuiergas.
1: Jy sê, jy doen my hart goed hoor.
0: Ek weet, maar jy is rarig, want een, ek sê altyd ek, jy kom met die positiefste gesindheid hierin, which ek love dit hierdie tyd van die ochend, want nou, teen hierdie tyd vier het ek al lunch. Ek is al lang wakker.
1: Jy is nou al moe gewerk.
0: Ek is al moe gewerk, so ek is nie lus vir negativiteit wat hier in my atelier instap nie.
1: Môre sê dat jy?
0: Môre!
1: Wat 'n lieflike Dinsdag vanmôre, nee.
0: Hoorie, so, kan ek dit gou vir jou vra?
1: Sê.
0: Jy kan net 'n argumentsonthalwe getal gee. Hoeveel keer is jou foon al gebel oor die SE1 en SW1 kragsituasie?
1: Redelik gereeld. Okay. En die oomblik wat daar 'n kabel stikkend is, is dit 'n lang proses, want die kabel moet oopgegrou word.
0: Ja.
1: Daar moet 'n kabel gekry word, daar moet iemand skryf of die kabel kan insit.
0: Dit is 'n lang proces, dit gebeur nie quick
1: nie. Dit is nie oornag nie, en het, wat ek altyd sit te dink, en ek verstaan die frustratie van mense wat die krag het nie. My vrieskas het gister opgepak, so ek het al die vleis in my vrieskas moes weggooi gister, en ek vermoed dit is as gevolg van hierdie krag wat ons die afgelope tyd het. So, het ons skade? Ja, maar... Dat is mense wat in die koue in die nacht moet werk.
0: Ja.
1: Om te probeer om die kracht aan te sit.
0: Ja, weet
1: en
0: jy dit?
1: En ek sê altyd, kom ons wees albei kante, die frustratie verstaan het, maar kom ons kyk na die mens achter die proces.
0: Daar is mense wat probeer
1: wat moet doen. En,
0: ja.
1: Weet, en ek sê, baie keer as hier groot waterlek is, en ek sien die manne staan in die water, en in die koue.
0: Dit
1: kan nie lekker
0: jy wees. Jy klaar oor jy by jou huis sit en koud kry, want jy kan nie jou heater aan sit nie, jou kinders kry koud. Imagine die oukie wat in die donker moet staan in die koue om jou krag te probeer aan sit.
1: So ek dink ons moet 'n bietjie kyk na humanity, daar is 'n humanity kant op die ding. Maak dit reg dat jy nie krag het nie. Nee, ek stem saam, dit maak dit nie reg nie. Maar as gevolg van, en hoekom het ons al hierdie kabels wat gesteel is? As gevolg van unemployment.
0: Daar is hy.
1: Ek meen, so as mense die werk het nie, wat gaan hy doen? Hy gaan steel, dit maak dit nie reg nie.
0: Maar
1: dit justify dit nie.
0: Yes.
1: Hy gaan 'n stukkie kabel steel, net so dat hy vanavond 'n brood kan hê. So, hierdie is 'n bose kringloop wat deur 30 jaar se absolute, as jy kyk waar is ons werkloosheid, en ek sê altyd, moenie dink ons werkloosheid is so 30-40% wat die statistieke sê nie. Ons unemployment in die Valdriehoek is tussen 70-80%.
0: Wat 'n groot syfer is. Rarig,
1: om het baie makkelijk te maak, as jy 10 ouens sien afloop in die straat, 7-8 van hulle sonder werk.
0: Ja, jy sit by jou huis en jy sê hulle loop rond vir kwaad geld. Hulle roep rond want hulle het nie werk nie.
1: En daar is baie mense wat eers meer werk soek nie. So, dan gaan hy na diefstal. En dis waarom ons 'n groot probleem het. So ja, dis vir my baie sleg. Maar ja, kom ons kyk bietjie op die positiewe
0: kant. Kom ons kyk op die positiewe kant. Dis baie positiewe dinge wat in hierdie dorpie van ons gebeur. Oep.
1: Baie. Dis wonderlik om te sien. Verlede week was die burgemeester by SW5 gewees. Mm-hmm. Man, en nou, al die potholes is reggemaak in SW5, die robotte werk, alles word gedoen. Ek wens, ons kan elke 6 maande of elke jaar een verkiesing hê.
0: Ja.
1: Want dis van die goed gebeur.
0: Ja, dis van die dinge reggemaak word, iewes skielik.
1: Absoluut, jy is dan nou kyk nog, na al dan die verkiesing, man, ding wat nog nooit geverf is, die word nou geverf.
0: Ek meen,
1: en as jy stilstaan, word jy geverf.
0: Ja, kyk, ek moet nou hier so eerlik wees, hierdie pad hier op na die stasie toe, jy sal weet, Klippies, jy ruim nou elke, gereeld elke week. Dis, hierdie pad is ongelooflik sleg. Ek kan nie wag dat ons nader aan die verkiesing kom nie. Hierdie pad gaan gelyk wees. Ek gaan hom kan ry.
1: Hierdie dag aan die pad en dis die BS. Kom ons praat om mooi suiwer Afrikaans. Die B is wat baie mense vang. Weet,
0: want hulle kyk na, nou word daar iets gedoen, nou word daar oor ons omgegee, maar dit is nie eintlik die geval nie.
1: Ek weet van hoeveel raadslede deur die jare water lekker rapporteer. Hoe hulle potholes rapporteer. Ek meen, daar onder by Checkers, daar onder Transvaalie, daai pad is, hulle het hom blykbaar reg gemaak hierdie week.
0: Ja, die naweek, yes.
1: So, dankie vir verkiesings, maar ek wens het, ons kan elke jaar een verkiesing hê, want dan begin hierdie goed gebeur, en ja, daar is van die mense wat geval word en sê, kyk wat doen my party vir my, en in die einde van die dag...
0: Maar hulle doen nie rarig nie, want wat doen hulle deur na die verkiesing, tot en met die volgende verkiesing
1: als,
0: vir jou?
1: As bliksem weer uit mekaar het, die 5de November, dan gebeur daar weer niks, en dan lê allemaal onder die bome, en dis die probleem wat ons het, met verkiesingstyd, daar word hierdie, ek sê altyd die klippe word wit geverf, die klip wat nog vir die 5 jaar, vir 4 jaar nie wit geverf word, die word nou skielik wit geverf.
0: Ja.
1: En daar is een of twee mense wat beïndruk word deur dit, en sê, ja, kyk die dienslewering. Maar ja, dit is eintlik 'n lagwekkende situasie.
0: Ja, maar ook eintlik 'n hartseer een, moet ek nou of jy vir jou sê. Want die ding is, en ek het nou hier gepraat, lack of education, want nou dink jy, jou party doen iets vir jou. Maar, doen jou party iets vir jou deur die jaar? Gee hulle regtig om, of... Koop hulle jou nou net om, dat hulle jou stem kan kry.
1: En dis wat ek vir jou sê, ons moet oploop na die verkiesing, moet ons dan kyk na die politiekerei. As politiekerei, die son en maan en sterre word vir jou beloof, maar die afgelope 4 jaar het jy nie eens 'n geblaaste 12 woord hoppie gekry. So, kyk na hierdie type van goed, gaan maak op jou mind, en weer eens gaan ek het sê, jy moet, gaan stem, want as jy nie gaan stem nie, gaan ek op die radiostasie die week na die 4de vir jou sê, jy was slapgat, en jy kan vir my kwaad word.
0: Ek gaan jou ondersteun in daai ene.
1: Jy kan vir my kwaad wees as jy wil, maar as jy nie daai dag gaan swem nie, as jy wil braai, gaan stem net gou-gou, dan braai jy na die
0: tyd. As jy kinders het, ek praat nou van jong kinders, wat kan stem, hulle kan stem, maar hulle is nie eers geregistreer nie, hoekom? Ek vraag vir jou
1: nog een, daar gaan nou een registratie wees, dit dink nou die 1 Augustus, is die laaste kans, wat jy kan registreer, dit is die laaste kans.
0: Ek wil eindelijk op so ver gaan, as jy ouer is, ek wil jou nou challenge vandag, dwing jou kind, geef hulle nie 'n keuse nie, vat hulle om te registreer en dwing hulle om te gaan stem, en as hulle sê, ja, maar die, dan sê, ek worry nie, jy gooi het doof oor, jy sê, jy sal jou kruisie gaan trek, punt.
1: Ek was hierdie week verlede week by binnenlandse sake gewees, en het was my verblydend om te sien, hoeveel jong kinders, want het is nou nog skoolvakansie, hoeveel jong kinders was daar om ID's te kry. So ek vermoed, daar is bietjie van 'n opleving, en ons het jong mense nodig in ons politiek. Hierdie klomp ou toppies wat met kiddies in rolstoele loop, hoort lankal nie meer daar nie.
0: Ja.
1: So ons moet jong mense kry, en ongelukkig is ons jong mense, nou praat ek die mense van 25 tot hierso by 35, is baie apaties teenoor die politiek.
0: Ja, dis nou my ouderdomsgroep, so my generasie wat nou net gaan, maar gaan het help om te stem.
1: Ek is nou net oor hy innekie.
0: Ja, net, jy is soos een jaar, nie eers 12 maanden nie.
1: Dit laat jou nou goed voel. So dit is krities belangrik, laat jy jou kind beïnvloed, nie oor wat hy wil stem nie, maar jy kan bykie met hom een redenasie aangaan en kyk en sê, hierdie partij doen dit en hierdie partij doen dit nie vir my nie.
0: Ja.
1: So aan die einde van die dag is jy so kese, daar is hordes partij vir wie jy kan stem, en daar ou story van dat as jy, ach, wat is my stem nou werd? Dit beteken iets nie.
0: Ja, maar 100 van julle se stem is toch iets werd, ek jy al so daaraan gedink.
1: Sarajane, ons moet onthou, die grootste politieke partij in Suid-Afrika, vandag, is die mense wat nie gaan stem nie.
0: Ja.
1: Dit is die grootste politieke partij.
0: En hulle is ook die partij wat die meeste klaat, jy dit geweet.
1: O, die keyboard warriors. So, onthou nou, die week na die 4de, gaan ons die mense challenge en vraag, het jy gaan stem of het jy nie gaan stem nie?
0: Ja.
1: En dan moet jy nie my kwaad, as ek met jou lelik praat, om jy nie gaan stem nie.
0: Ja, want jy het nie iets gedoen nie, maar dan wil ek en Klippies, as ons hier sit, wil ons ook jou

0: ons moet daai reg wat ons het, dit is die enigste reg wat ons het om iets te verander. En ek sê vir ons het verlede verkiesing, het ons dit amper gemaak.
1: Ja.
0: So as ons hierdie verkiesing allemaal saamstaan, al is ons net 7%, ons blank is net 7% van die bevolking, jy moet weet, jou hardship wat jy in SW1 en SW1 op hierdie stadium het, dat is mense in die township wat in die shanty bly, wat erge situaties as jy het.
1: Ja, en denk daar dan, nou word hulle omgekoop, vir die stem van
0: vir
1: hulle.
0: Vir 'n t-shirt.
1: Vir 'n t-shirt, want hulle het nie die kundigheid wat jy het nie. Nee, dalk, as jy dalk miskien denk, weet jy wat, ek stem vir my, ja, want ek wil my straat dalk se potholes gefiks hê. Dalk as jy begin denk, weet jy wat, ons wil hierdie hele dorp van ons gefiks hê. Mag ek dalk, dink bietjie aan die groter prentjie wil ek al vir jou sê, nie in 'n lelike manier nie. Ek sê net, sta net oomblik stil en dink, as jy opset is oor jou pothol in jou driveway en jou straat, oor jou krag wat gereeld af is, jou water wat gereeld af is, daar is mense, dis hulle daaglikse. Kom ons stem vir 'n beter val driehoek, nie net vir jou beter straat nie. Dis
0: 'n beter lewe vir almal.
1: Ja.
0: En as jy wil hê ek moet jou Sharpeville toe of Boipatong toe of Boppelong toe vat, vra my dan, laai ek jou in my huiligs en dan vat jou en dan gaan wys jou hoe lyk dit daar.
1: Ja.
0: Dan, ek meen, ons wit mense is bitterlik bang om in die township te kom. En daar is regtig niks om voor bang te wees nie. Ek moet, eindelijk wil ek een dag reël.
1: Hulle sê eindelijk jy baie veilig daar, so sê hulle.
0: Ek sê vir jou, jy is meer veilig in die township
1: as, in jou
0: as wat jy in die CBD en van die bouwpark is. Nou, ek kom nou redelijk baie in die township. Ek het nou 2 weke terug weer deur Sharpeville gery. Van die onderkant af van die Vereniging dwars toe in die boe uitgekom by die sirkel. Rarig, ek het nie een oomblik gevoel en wat vir my wonderlik was toe ek nou in Sharpeville was nou die dag is hoe mooi skoon en netjies die hoofstraat is.
1: Ja.
0: So mense begin opstaan en sê kom ons doen dinge vir onsself. Maar nou weet ek het nou dag het iemand gesê kan iemand my kom help met hierdie een of ander situasie daar. Daar was 'n dronk ou. Toe gaan ek op die groep toe sê jy is ook 'n iemand.
1: Ja.
0: So hou op om al te sê vir iemand met my kom help, jy is iemand.
1: Ja.
0: Wat het jy gedoen om met daai ou te praat om hom weg te verwyder of daai potos? Sal iemand asseblief die pothol kon regmaak? Byvoorbeeld hierdie robot hier onder in die gat.
1: Ja.
0: Nee, hoeveel mense gesê kyk, iemand asseblief daai robot regmaak?
1: Die daai robot nou werk oor die gat. Nee, ek ry sien toe, maar ek sien hy's groen. Ek droom, toe ek verby kan ry en oor kan ry sonder dat dit 4 rigting is, het dit soos Kersfees gevoel. Dit het soos Kersfees gevoel.
0: Wat vir my lekker was, agter die skerms het ek nou redelike tantrum gehad oor daai robot nie.
1: Ja.
0: En want daar was 'n hele paar ongelukke en goed gewees, so die dag toe die robot reggemaak is, toe kry ek 'n persoonlike boodskap van ons burgemeester af, of my nou net te sê, dat die robot is nou reg, wat ek oor gekerm het. So achter die skerms, het ek lekker gekerm, en niemand het geweet,
1: ja,
0: WBC het redig hard probeer om die robot reg te maak. Ons is nou bezig om te kyk of ons die laptop in die handen kan kry, om die program af te laai, so dat ons van WBC af, ons het al reeds 22 robotte reggemaak hier in die vereniging. Ja. So ons het al 'n klomp reggemaak.
1: Ek dink nie, dis baie moeilik, want jy sê nou, jy maak robot reg, en mense hoor dit, maar dan sê hulle, ja, maar die robot uit. Maintenance word nie gedoen in hierdie dorp nie. As die krag afgaan, is elke robot uit. Ek dink al 7 mense wat
0: oogend by laat weet word, het. Dan moet een gereset word met die rekenaar. En die program, weet, die vrou wat in beheer van die robot is, naam is Grace. Nou, ek het vir Grace nou al mooi gepraat, ek het al vir Grace lelik gepraat, ek het vir Grace nou al geïgnoreer, en ek het
1: al ons het al elke avenue probeer,
0: en ek het al toe nou gaan verklaar by die burgemeester, en sy dadelike reaksie was, I'm on it. So, okay. Iewerste, het sy so bietjie druk op haar gekry,
1: yes.
0: Maar ja,
1: mense dink nie dinge gebeur nie, dit gebeur, als gebeur nie oor nag nie.
0: Daar is baie goed wat achter die skerms gebeur, en daar is baie organisaties, die Afriforums, die GTCOC mense, yes. Dit is allemaal mense wat achter die skerms werk. En ek wil nou nie sê, ek praat nou primair oor WBC, ons krijg dikwels nie die erkenning en die ondersteuning van die publiek daar buitenkant.
1: Ja, want het gebeur achter die skerms.
0: Wat ons nodig het, want as ons, hierdie organisaties, daar is soveel klomp organisaties, ek vat Afriforum wat die saterdag in 'n maand het, dan pas hulle die begrafplaase op,
1: so
0: dat die mense veilig na hulle, na die grafte toe kan gaan. Weet, het ons al vir die mense kopie koffie gevat, het ons al die mense,
1: dankie
0: vir dit, so ons is baie vinnig om te kla, en

0: maar ons is nie baie vinnig om dankie te sê nie, en ek dink, weet wat ek net al gesê het, daar is politiekerij wat het lombees is,
1: ja,
0: en dan is daar organisaties wat rarig hard probeer, jy het ons by WBC het gister SPCA sy gras gesny en vereniging, dit bykie vir hulle netjies gemaakt, dit is een gratis dienst wat ons aan hulle lever,
1: ja.
0: As jy op WBC sy Facebook bladse gaan sien, substaties wat toegegroei is onder die gras, ons het die afgelopen 2 weke het ons substaties gaan skoonmaak.
1: Ja, hulle vrou kom brand die substaties af, dit word nie skoongemaak, dit is winter, dit is droog, dit is toekom.
0: En ons het nou gegaan en dit skoongemaak en gaan kyk op ons Facebook plek, sit dit in WBC, dan gaan jy sien hoe lyk die before en after foto's van die substasie. So, daar is organisaties wat baie werk doen. Mario Milani het ons al die potholes reg gemaak. Weet, daar is spoedwalle wat ons opgesit, yes. Daar generaal Hersog, om na skerp draai.
1: Wat my so bykie keer daar so.
0: Tussie.
1: Want nou kan jy net 60 rij, net so draai wil begin spoed vang, dan sal enigie wat jy so bykie, hy stop jou.
0: En ons het dit gedoen, uit een veiligheidsoogpunt het.
1: Yes.
0: Die spoedwal wat ons opgesit het vir Kero School.
1: Ja.
0: En dan denk ek van, hoekom het ons hom opgesit? Want daar was gedeeld, die ouwers en goed, die mense het oor die rode robot gerei,
1: ja.
0: En die mense was nie veilig nie, so binnen in die goed, of as jou verontrief, kryf jy jou as jy verontrief is, ek het die probleem as ek jy verontrief nie.
1: Ja.
0: Aan die einde van dag is daar, a sense of, kom ons doen iets beters, kom ons verbeter ons dorp, kom ons maak goed beter, en... Ja, daar is altyd nou die keyboard warrierkies wees.
1: Ja, maar dis wat ek nou soort van halfie wil aanraak. Ja, jylle doen al die goed. Jylle kan nie die goed alleen doen nie. Ons as publiek kan nie sê, ons wil verandering heen, maar ons is nie bereid om te help nie. Ons is nie bereid om dankie te sê nie. Ons is nie bereid om ons klagtes net op sy te sit nie. Jy kan nie verwag, als moet net
0: Sarah
1: gebeur
0: Jane,
1: vir jou
0: nie. Sarah, ek het verlede week vir iemand gesê, as WBC nie geld het nie, kan ons nie hierdie projekte doen nie. So as hier bezig het eienaars is wat luister vanmorgen, en jy wil een eenmalige of eenmalige donatie vir WBC gee,
1: yes.
0: Asseblief, jy kan het aftrek van belasting af, want ons het artikel 18a certificaat, so dit gaan jou nie as geld kost nie,
1: yes.
0: Dit is geld, so met ander weer jou winst, die 2%, die CSI funding, asseblief, bring het na ons toe, ons is redig baie verantwoordelik met die geld wat ons mee werk, ons maak seker dat ons elke cent gaan vir dit waarvoor dit moet
1: yes.
0: Gaan. Ons het ons funders wat ons op een maandelikse basis ons operationele kostes dra, maar ons is redig uit daarop om goeie werk te doen met die bikkie wat ons doen. As ek sien wat ons als doen met die beperkte fondse wat WBC
1: het, dis eindelijk verbaasend en indrukwekkend.
0: Doen ons baie. En ja, ons het verlede week klomp strate geverf waar besighede gekom het en gesê het, Klippies, hoeveel gaan jy vraag vir ons hierdie straat te verf? En hulle het ons vir hulle kwotasie gegee, hulle het ons betaal ons in die straat voor hulle besigheid geverf. So as jy by jou besigheid in nut het om straat te verf, om potos recht te maak, die geld moet iewers te vanaf. Een sak teer, 25 kilogram sak teer, kost my nou amper R100.
1: Ja.
0: Vir een sak. En daar is groot gate wat ek 4, 5, 6, 7 sakke moet insit.
1: Ja, so, maar as jy dan denk, gaan R500 jy so baie kost as een bezigheid?
0: Yes,
1: gaan het? Of nee. Is het net extra suiker wat jy vir die staf koop een maand? En sit hulle op een diet. Sit hulle op een diet en sê, moenie suiker in jylle koffie gooi nie. Laat ons die R500
0: ons is nou lekker gesels, maar
1: yes.
0: Kom ons kyk na mekaar en ek gaan afsluit om te sê, weer eens, kom ons bid vir mekaar. Kom ons dra mekaar ken jy jou bierman? Weet jy wie jou bierman ook in die pad? Maak seker jy ken hom, so dat as jy was die ingang, jy iemand het wat na jou huis kyk. As jy dit nie het nie, het jy dit nie. So kom ons kyk na mekaar, kom ons bid vir ons dorp, kom ons bid vir ons leiers van ons dorp.
1: Dat sy.
0: Dis die ek wat so sê, dis die Bybel wat dit sê.
1: Ja.
0: Kom ons bid vir ons leiers van die dorp, so dat daar toch moontlike verandering kan kom. En ons die dorp weer kan omdraai in die gouwe driehoek wat ons in is.
1: Dat sy. En? My 10 cent vandag, leg geduld aan die dag as jou krag af is, hulle werk baie hard, jou krag gaan vanavond aanwees, raak rustig.
0: Sal kom.
1: Sê vir jou baie, dankie.
0: Adeer.
2: Discover your next adventure at GWM Sasolburg, where premium motoring meets unbeatable service. GWM has been in South Africa for 17 years, which means they know exactly what their clients' desires and needs are. Be it the stylish Jolyon SUV, powerful H6 GT, single or double cab buckies, their range is built to impress. Book a test drive and let your future ride speak for itself. Call GWM Sasselburg on 010-880-6800 or visit them at the corner of Paardeberg and Saturn Street, Vaal Park, Sasselburg.
3: Discover the perfect shopping destination at River Square. From top fashion brands and the latest home decor trends to mouth-watering dining options, River Square has everything you need for an unforgettable day out. We're conveniently open Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m., Saturdays, 9 to 5, Sundays from 9 to 2, and on public holidays. There's always time to visit. Follow us on Instagram and Facebook at River Square, or visit our website, riversquareshoppingcentre.co.za, for more info. We can't wait to see you at River Square, the heart of Three Rivers.
4: Top stories this morning. Gauteng opens school admissions for 2027 next month. Members of Parliament say mobile data should not expire. And in cricket, West Indies cling to narrow advantage. Your next news update is at 9 o'clock.
5: This year, the security mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Funderbale Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
6: Discover your next adventure at GWM Sasselburg, where premium motoring meets unbeatable service. GWM has been in South Africa for 17 years, which means they know exactly what their clients' desires and needs are. Be it the stylish Jolyon SUV, powerful H6 GT, single or double cab buckies, their range is built to impress. Book a test drive and let your future ride speak for itself. Call GWM Sasselburg on 010-880-6800 or visit them at the corner of Paardeberg and Saturn Street, Vaal Park, Sasselburg.
7: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
1: Let's take a look at your traffic. Currently, traffic is moving and free-flowing on this Tuesday morning. If you have a traffic update for me, 062-344-5545.
7: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre. No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
1: Let's take a look what your weather has in store for you today. Currently 8 degrees, temperatures climbing to a maximum of 21 today. Winds picking up to 11 kilometers per hour with a 0% chance of rain. Then tomorrow, temperatures dropping to a maximum of 19, a minimum of 6 expected there, with your winds picking up to 16 kilometers per hour. Partly cloudy in the morning, sunny skies predicted for the rest of the day. And then this coming Thursday, temperatures climbing to a maximum of 20, a minimum of 4, sunny skies predicted for the entire day. And that was your weather update for this hour.
8: Start your engines.
9: We got the parts.
10: I got the part.
11: I got the part.
8: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas, for the love of cars.

0: Welcome everybody to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak. Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts, and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
2: This news bulletin is brought to you by Gensbok Auto.
3: In hierdie bulletin, geborg deur Gensbok Auto, Binnelandse Sake stel 'n verwerkingsfooi vir Suid-Afrika se elektroniese reismagtigingsstelsel voor. Gauteng open volgende maand skooltoelatings vir 2027 en Fossa kritiseer Ramaphosa omdat hy Johnson se bedanking toegelaat het. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die departement van Binnelandse Sake het voorgestel dat 'n verwerkingsfooi van R500 vir Suid-Afrika se elektroniese reismagtigingsstelsel ingestel word. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê die fooi sal help om die digitale visumstelsel te befonds en te onderhou, wat aansoeke binne 24 uur kan verwerk. Ingevolge die voorstel sal reisigers uit visumpligtige lande die elektroniese reismagtigingsstelsel moet gebruik, terwyl dit aanvanklik opsioneel vir visumvrygestelde besoekers sal wees. Die stelsel sal na verwagting ook visumkoste vir baie reisigers verlaag. Die Gautengse LIR vir onderwys, Lebogang Mahile, sê online aansoeke vir toelating tot graad 1 en graad 8 by openbare skole open op 5 Augustus. Hy sê die aansoektydperk vir die 2027 akademiese jaar sal om middernag op 4 September sluit. Ouers en voogde wat plek vir leerders wil bekom, moet al aansoeke deur die Gautengse online toelatingsstelsel indien. Mahile sê hulle sal met nuwe aanmeld besonderhede moet registreer, aangesien vorige gebruikersname en wagwoorde nie meer geldig sal wees nie.
4: No new applications will be accepted once the application period has closed. We encourage every parent and legal guardian to apply as early as possible, submit authentic supporting documents, follow every step of the application process carefully, and make full use of the department's official support services whenever assistance is required.
3: Die Forum vir Suid-Afrika FOSSA veroordeel president Cyril Ramaphosa se besluit om Andrea Johnson toe te laat om as hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC te bedank. Volgens FOSSA stuur die besluit 'n boodskap dat senior openbare amptenare van hul verantwoordelikhede kan wegstap sonder om enige gevolge te dra. Dit beweer dat die besluit ook aanspreeklikheid ondermyn en openbare vertroue verswak. FOSSA se leier, Tebogo Mashilampane, sê owerhede moet hul ondersoeke voortsit en verseker dat Johnson aanspreeklik gehou word indien enige oortredings vasgestel word. En die rand het verswak nadat die Suid-Afrikaanse Reservebank onverwags rentekoerse onveranderd gelaat het, ten spyte van markverwagtinge en 'n verhoging van 25 basispunte. Die geldeenheid het kortliks naby R17 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, voordat het effens herstel het tot ongeveer R16.80 gister. Investec se hoofekonoom Annabel Bishop sê markte pas steeds aan by die besluit, terwyl sy waarsku dat die rand kwesbaar bly vir wêreldwye onsekerheid, veral herniede geopolitiese spanning in die Midde-Ooste. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
0: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at number 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
5: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
6: Welkom by jou oggend sport. Suid-Afrika het 'n teleurstellende 2-1 nederlaag teen Tanzanië gelei in al openingswedstryd in groep B by die Vroue Afrika Nasiesbeker in Marokko ten spyte daarvan dat hulle 'n groot deel van die wedstryd beheer het. Diana Msewa het Tanzanië die voortou gegee voordat Bambanani Mbane vir Banyana Banyana gelyk gemaak het net voor rusttyd. Hasnat Obamba het 'n laat wenner vir Tanzanië aangeteken, wat Banyana onder druk plaas voor belangrike groepwedstryde teen die Ivoorkus en Burkina Faso, terwyl hulle 'n plek in die kwart eindronde en kwalifisering vir die 2027 Wêreldbeker vir vroue najaag. Aaron Gallagher het 'n bronsmedalje in die 100 meter vlinderslag gewen, terwyl Michael Hawley silver in die 50 meter borsslag verower het om Suid-Afrika se medalje totaal op 11 te staan te bring by die Statebondspele in Glasgow. Lara van Niekerk, Rebecca Meade en Olivia Nel sal vanaand nog kans het om medaljes vir Suid-Afrika te wen nadat hulle vir onderskeie eindrondes gekwalifiseer het, terwyl Kaylin Corbett net uitgemis het op 'n plek in die 50 meter borsslag eindronde. En Novak Djokovic en Aryna Sabalenka gaan saamspan vir die vernuide gemengde dubbelspeltoernooi by die Amerikaanse Ope wat op 25 Augustus in New York afslaan. Die voormalige Britse nommer 1 Jack Draper span weer kragte saam met Jessica Pegula terwyl Iga Swiatek en Casper Ruud ook terugkeer nadat hulle verlede jaar se toernooi as naaswenners afgesluit het. Ander prominente pare sluit in Naomi Osaka en Kei Nishikori, Tyler Fritz en Elena Rybakina, sowel as Mira Andreeva en Andrei Rublev. Ten spyte van vroeëre bespiegeling dat sommige topspelers die toernooi dalk sou boikot te midde van oproepe om 'n groter deel van die Grand Slam inkomste, het verskeie van die sport se grootste name hul deelname bevestig. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie

0: Right here on your number one, that's Sade. Smooth, smooth. Ooh, smoother than smoother apricot jam. All for you. And a smooth operator. 1984 is the year. Now, we've got the news. Dis die nuus in Afrikaans en ook jou finansies. Die is ook op pad. And then around by quarter past, we'll have a look at some of the jobs that are available to you.
1: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries Vanabelt Park.
2: In hierdie bulletin, ouers gewaarsku om voor te berei vir moontlike probleme met Gauteng skoolplasings. Afriforum leer kleuters oor respek, vriendelikheid, eerlikheid en omgee en Suid-Afrika en Nigerië beloof om samewerking te versterk. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Die burgerregte organisasie Afriforum waarsku ouers om voor te berei vir moontlike probleme met Gauteng skoolplasings vir die 2027 akademiese jaar, nadat die aanlyn toelatingsstelsel weer vertraag is. Die aansoekportaal vir graad 1 en graad 8 leerders open op 5 Augustus en sluit op 4 September. Afriforum se Karin Bloem spoor ouers aan om vroegtydig aansoek te doen, alle vereiste dokumente binne 3 dae in te dien en bewys van registrasie te behou. Sy waarsku dat die provinsie nog 'n plasingskrisis kan ondervind.
3: Moet ouers hul maar gereed maak vir 'n uitdagende registrasieproses. Ouers moet hulself daarom voorberei op 'n moontlike plasingsstryd en om potensiële probleme uit te skakel wil ons ouers aanmoedig om die leerderregistrasie so gou as moontlik volledig af te handel en alle vereiste dokumentasie nie net aanlyn in te dien nie, maar ook binne 3 dae by hul voorkeurskole ook in te dien.
2: Afriforum se onderwysafdeling het intussen voorskoolse leerders van Kleutergenot Kleuterskool in Rietvallei Rand in Pretoria op 'n interaktiewe avontuur geneem om waardes soos respek, vriendelikheid, eerlikheid en omgee te bevorder. Die aanbieding vorm deel van Afriforum se landswye teenboelie program en is daarop gemik om jong kinders reeds in hul vormingsjare toe te rus met positiewe gedrag en lewensvaardighede. Volgens die organisasie lê sterk karakterontwikkeling die grondslag vir gesonde verhoudings en verantwoordelike optrede. Nigerië versoek Suid-Afrika om meer te doen om xenofobiese aanvalle op Nigeriërs en ander Afrika-migrante te voorkom. Die beroep is gedoen tydens gesprekke in Abuja tussen Nigeriese amptenare en 'n Suid-Afrikaanse afvaardiging onder leiding van die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola. Nigerië sê die herhaalde aanvalle plaas druk op die verhouding tussen die twee lande. Minister Lamola sê die Suid-Afrikaanse regering staan steeds sterk gekant teen xenofobie, rasisme en diskriminasie. In internasionale nuus, die polisie in Toronto ondersoek 'n skietvoorval by die VSA se konsulaat nadat 'n skoot gister op die gebou afgevuur is. 'n Beampte buite die konsulaat het die skoot gehoor en 'n wit voertuig sonder nommerplate sien wegry. Die polisie het die voertuig kortliks agterna gesit, maar die jagtog om veiligheidsredes beëindig. Niemand is beseer nie. Dit is die tweede skietvoorval by die konsulaat hierdie jaar. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
4: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, builders mix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
2: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16,78 teen die dollar, R19,08 teen die euro en R22,30 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,494.92. Goud verhandel teen $4,048.42 per fyn ons en Brent 3 olie kos $84.61 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
5: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltiotovereniging Automat. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltiotovereniging Automat is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automat promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you. Warranty on accepted work with CME Paint and Rubber Liquid, a proud sponsor of the Lunchbox.

Die DJ's ontsteld, maar as die vir ons een ding kan wees, was ons nooit beskore, gemaak dat ons baie sou kruis. So leen neer jou wapens en luister, dat ek in die lied vir jou skryf.

0: En dan zijn 9.6 is Leanne Rimes in How Do I Live. De tielijke remix weergave van om Time Bandits in this road bizarre geweest. Alright, kom eens gaan we naar die antwoorden. Thierry, I think I'm going to start with you today so we can just get your answer. What are you going with today? Because you said you want to listen to one more time and you listen to it, so do you think you're there?
1: The more I listen, the more I'm glad I don't know this
0: The more
1: person.
0: You hurt.
1: Yes, I mean, how? Sure. No, my first thought was practically that, and
0: okay.
1: I think it's a slap, it sounds better in Afrikaans actually, a good old-fashioned klop.
0: Oh, klop.
1: Am I right? That's how you say it.
0: Yeah, well, there's another word you could use, but not on air.
1: Okay, I won't say that. But yeah, it sounds to me like it's
0: something to do with the winter. All right, anyway.
1: Okay, so I'm going those lines.
0: Yeah, okay, cool. All right, thank you very much. Madeleine Jetsmaker says slap. That is the sound, Madeleine speaking. Thank you, Madeleine. Albertus, jy het my gesê, middag, wanneer die week, dit sal sondag middag wees, Albertus. Sondag middag, van 4 uur, ja, ek dink is van 4, ja, 4 tot 5, en dan sondag ochtend van 6 tot 9, is ons gospelprogramma, daar sy. Ok, dan het ons nog hier so een stemnota, kom ons gaan hoor gauw bykie, wat sê die persoon vir ons hier so.
2: Hi, Terry, good afternoon. I think that could be like a smack or a hiding.
0: And I'll say, that was Yapi, thank you very much. Okay, dan hier so, daar is iemand sy vrou, wie sy man laat by die huis gekom het, hoe sê sy vir hom, lekker, well, ek dog jy sê lekker slaap, en daar die lekker klap. Okay, alright, daar sê, hierdie kom van, kom ons kyk gauw, is Tracy daar, ja, okay, Tracy. Alright, daar sê, Chrissy, jy het vir my gesê, hey, dit klink soos 'n sweep of 'n sambok, Jimmy. Chrissy daar van 3 riviere, dankie vir jou antwoord, dan ook hier so Hilton, hi Jimmy, Terry, ja, goed, en jy, klink soos Ja, die slag van een sambok. Ok, so daar sê ons, gaan weer met die sambok daar so, baie dankie. Alice, iemand wat een klap kry, sê Alice vir ons hier so. Aubrey, it sounds like a cane in the principal's office. Oh, you're taking us back now. Sure. Those were the dreaded days, but so necessary, wasn't it? Aubrey, yes, thank you very much for your answer. Dan het ons ook hier so, Clarice, jy het gesê, het klink soos, hierdie klank klink soos, jy kom laat van die golf af, en dan help ek jou by die deur in, na die tyd, klank. Okay, alright, daar is hy. Dat is ook hier so, Anton, okay, alright, ons nou na die ene kyk, maar ek glo, dit is precies wat jy hier so sê. Dankie. Susan, jy het gesê, iemand word geklap. Daar is hy, Fanny, kom ons hoor gauw bietjie.
3: Goeiemiddag, ek is Fanny wat praat, ek dink as iemand wat pak slaak kry, met een bed of met een iets van die aard. Dankie, dit is Fanny hoor, lekker dag.
0: Okay. Ja, daar is hy, bye, dankie Fanny, sweep, sê Hannes hier so vir ons, bye, dankie, dan ons een klap hier so, hierdie kom van Rochelle af, wat sê, dit is een klap daai. Elise, kom ons hoor gauw.
4: Jimmy, is dit een muisvalliekie waarin jy jou vingers vastknyp?
0: Jo, ei na, dit is nogal seer. Dankie, dalk a fly swatter. Dit is nou Marty's antwoord, baie dankie. Odia, jy het gesê, dit klink soos iemand wat a klap of a hou kry. Ok, dankie vir jou. En dan doos ook hier so, Jim, ek vat net a raai, iemand wat iemand anders klap. Jo, ja, dit is nou mos bietjie simpel wees, jy homself klap. Maar jy kry sulke mense, as hulle diep teleurgesteld is in iets wat hulle gedoen aan. Ja, dan klap hulle self, nee. Linda van Dijk, klink soos iemand wat een warm klap kry. Ja, die kou is, hulle is nergens te vinde nie, dis net dat hy warm is. Dankie vir jou. En dan het ons ook hier so een gekry, Enrico hier, klink asof iemand geklap word. Cornelius, iemand kry een klap of word geslaan daar so. Dan het ons ook hier so nog stemnota, kom ons hoor gauw, wat sê die persoon vir ons?
5: Goeiemiddag, het is iemand wat met een zweep slaan. Dankie.
0: Ok, so daar is hy, iemand wat met een sweep slaan, dit is Jan sy antwoord daar, baie dankie vir jou Jan, dan het ons ook hier so een gekry, Niels, jy sê vir my, dit klink soos die blinde sambok, ja, die blinde sambok, hy kom as jy om minste verwag, en dan daag hy op, ja, of een klap, daar is hy, dit is Ella, een klap, nee, dankie, en dan ook hier so, Christo, ja, jy het ook gegaan met een klap, alright, met 'n paar onverbode woorde. Sweep wat geslaan word, Ananda Nudee se antwoord, sweep, daar is hy, dankie vir jou, Liana.
6: Dit is een liniaal op een boek.
0: Liniaal op een boek nogal, nee, daar is hy. Johan, warm klap, sê jy vir my, maar ek sê het ook gesê iemand wat een warm takeaway kry. So daar is klap. Dankie vir jou, nog so laaste tweekies gewees. Jimmy, mousetrap, dis nou IC se antwoord. Een mousetrap, rarig, mousetrap, ok. Nico?
7: Jimmy, dit klink soos iemand wat in een kas deur vastloop en dan neerwetter. Die klink nie lekker nie. Nee, ek het dit nog nie oorgekom nie. Ek hoop ook nie so nie. Nico?
0: Ja, Nico, nee, ek hoor jou, maar die Han het ook iets te sê gehad daar so in die achtergrond. Hy stem nie saam met jou nie. Hy het gedink is iets ander. Hy het gesê, dis 'n klap, nie iemand wat in 'n kas deur vastloop nie. En ja, weet jy wat, die Han is reg, hoor. Daai Han is reg, dit is 'n klap. Iemand wat 'n, jy weet, hoe noem hulle dit, 5 vingers gekry het, 'n warm klap gekry het. So daar is hy, dis 'n klap. Dit is wat is die geluid, dit was 'n klap gewees. It was somebody getting, being slapped. Yeah, and that was the sound. That was the sound, dit was 'n klap. Baie dankie vir almal van julle, hoor.
8: Need to complete your home improvement project. From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits. Discover the perfect shopping destination at River Square. From top fashion brands and the latest home decor trends to mouth-watering dining options, River Square has everything you need for an unforgettable day out. We're conveniently open Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m, Saturdays, 9 to 5, Sundays from 9 to 2, and on public holidays. There's always time to visit. Follow us on Instagram and Facebook at River Square, or visit our website, riversquareshoppingcentre.co.za, for more info. We can't wait to see you at River Square, the heart of Three Rivers.
9: 36 years strong, we keep it clean. Volclean Group, the ultimate machine. Vacuum, steamers, floor scrubbers too. Pressure washers, industrial, we got you. We make our own gear, fix it on site, keeping the Vol and all of SA sparkling bright. Call 016-422-5678. Come see the scene. Barrage Road, Vereeniging, the cleanest machine. Volclean. Bigger, brighter, shining supreme.
10: Motor troubles got you spinning out of control? Look no further than Winds 2000 Armature Winders, the winding wizards who'll get you back on track. With over 28 years of experience under our belt, our team of motor masters have the experience to rewind, replace and revitalize your equipment.
11: We're the pump priming, speed driving, motor mending pros you need.
10: New motors and pumps to get you flowing, reduction boxes to shift your speed into high gear, variable speed drives to keep you in control, and all the right accessories to keep you bearing up. Don't let motor failure put the brakes on your business. Call us today on 016-366-7074 or 084-500-2020. Remember,
11: our motors keep running and so will yours.
12: Waar jy thuis voel, 90.6 FM Stereo.

0: Hoofnuus hierdie uur. Die ATM sê president Ramaphosa moet aanspreeklik gehou word. Suid-Afrika en Nigeria beloof om samewerking te versterk en SASSA maak sy volgende betaaldatums bekend. Goeiemiddag. Die ATM sê dit is positief dat die konstitusionele hof duidelikheid sal gee oor verlede week se uitspraak van die Wes-Kaap Hooggeregshof. Die hof het aan president Cyril Ramaphosa 'n tydelike interdik toegestaan wat verhoed dat die parlement se afsettingskomitee openbare verhore hou. Die komitee moet vaststel of daar gronde bestaan om Ramaphosa weens die Palapala diefstal sake uit sy ampt te verwyder. Die ATM het die artikel 89 afsettingsproses in die parlement begin. Die party sê openbare amptenare moet aanspreeklik gehou word en dat Ramaphosa nie anders behandel moet word bloot omdat hy die president is nie. Suid-Afrika en Nigeria het ooreengekom om samewerking oor migrasie, misdaad en streeksekuriteit te versterk na hoofvlak gesprekke in Nigeria. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het 'n diplomatieke sending na Abuja afgesluit waar hy met president Bola Tinubu vergader het. 'n Deel van hul besprekings het gefokus op georganiseerde misdaad, onwettige dwelmhandel, finansiële bedrog en aanvalle op wetstoepassers. Albei lande sê daar is 'n behoefte om opruiende retoriek in die openbare debat te keer en gedeelde uitdagings deur diplomatie op te los. Die LER vir samewerkende regering en tradisionele sake in Gauteng, Jacob Mamabolo, doen 'n beroep op sterker dissipline in die Ekurhuleni Metropolisie Departement. Hy het onthul dat ondersoeke oor die afgelope 5 jaar beweringe van omkopery, korrupsie, magsmisbruik en samespanning met kriminele elemente ingesluit het. Volgens Mamabolo is 8 amptenare ontslaan, 16 geskors en 15 dissiplinêre sake word steeds oorweeg. Die LER sê integriteit van munisipale wetstoepassing is noodsaaklik vir openbare vertroue en effektiewe misdaadvoorkoming. Sy woordvoerder, Tiun Konki, sê Mamabolo verwelkom die stad se planne om alle beamptes te keer en sê dit is belangrik om integriteit te versterk.
1: We also noted with concern the reports that 7 EMPD issued handguns and 1 shotgun had been stolen during the past financial year. He has called for a comprehensive investigation into each of these incidents to establish the circumstances surrounding the losses, strengthen accountability and implement measures to prevent similar incidents in the future.
0: Die stad Kaapstad se wetstoepassingsagentskap het die afgelope week 527 verdagtes in hegtenis geneem. Ten minste 109 mense is vasgetrek vir beweerde bestuur onder die invloed van alkohol. Die stad het 'n hoë aantal herhaalde oortreders onder diegene wat gedurende hierdie tydperk in hegtenis geneem is opgemerk. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê die hoë aantal arrestasies dui op swak gedrag van sommige lede van die publiek.
2: Die druk op ons personeel is meedoenis, maar hulle lewer steeds. Die weeklikse arrestasiesyfers is aansienlik hoër as 'n jaar gelede en weerspieël die pogings van die bykomende hulpbronne wat aan boord gekom het, soos ons beats veiligheidsbeamptes. Elke arrestasie is egter nog 'n herinnering aan hoe swak mense optree. En hoewel die dronk bestuurstatistieke nie verbasend is nie, is dit 'n bron van bittere teleurstelling dat soveel mense steeds hulle lewens en die van ander op hierdie manier in gevaar stel.
0: Die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap SASSA het aangekondig dat hulle die Augustus maatskaplike toelaas volgende week sal betaal. Die ouer persoon toelaas sal Dinsdag uitbetaal word, gevolg deur die ongeskiktheidstoelaas Woensdag en kindertoelaas Donderdag. Die agentskap sê begunstigdes wat gekies word vir toelaas hersienings of e-life sertifisering sal hul betalings op 'n vierde betaaldag ontvang. In internasionale nuus: brandbestryders probeer steeds veldbrande naby Madrid in Spanje en Bordeaux in Frankryk onder beheer bring, terwyl nog 'n hittegolf dele van Europa tref. Temperature sal na verwagting hierdie week 39 grade Celsius bereik, met geen reën wat voor Vrydag voorspel word nie. Meer as 300.000 mense is die afgelope dae in Frankryk en Spanje ontruim, terwyl brandbestryders die vlamme probeer beheer. Dit is die einde van die nuus vir hierdie.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveler, a family getaway, or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Ons begin met sokker in jou middagsport. Die Betway Premier Liga hervat op 1 Augustus, maar Mamelodi Sundowns sal die openingsnaweek misloop nadat die wedstryd teen Marumo Gallants na 19 Augustus by Loftus Versveld uitgestel is. In plaas daarvan begin Sundowns se veeleisende maand met 'n MTN8 kwartfinale teen Polokwane City, gevolg deur Liga wedstryde teen TS Galaxy, Kaizer Chiefs, Marumo Gallants en AmaZulu. Die verdedigende kampioene Orlando Pirates begin hul titelverdediging tuis op 1 Augustus teen die pasbevorderde Milford FC, voordat hulle hul aandag op 'n MTN8 wedstryd teen Durban City vestig. Die Buccaneers hervat daarna hul liga-program teen AmaZulu, Chippa United en Sekekuna United, terwyl albei klubs voorberei op 'n veeleisende reeks wedstryde deur die loop van Augustus. Sokkernieus uit die buiteland is dat Zinedine Zidane aangestel is as Frankryk se nuwe hoofafrigter op 'n kontrak van 4 jaar. Die voormalige ster van Frankryk en Real Madrid het verskeie aanbiedinge van klubs van die hand gewys, terwyl hy op die pos by die nasionale span gewag het. Zidane het merkwaardige sukses as bestuurder van Real Madrid behaal deur 3 opeenvolgende UEFA Kampioenliga titels te wen en sê hy is vasbeslote om voort te bou op Frankryk se wentradisie. Sy eerste wedstryde aan die stuur van sake sal na verwagting op 25 September teen Turkye en op 2 Oktober teen Italië in die UEFA Nasiesliga plaasvind. En ons sluit jou middagsportverslag af met vroue rugby. Asisa Hele het na 'n besering teruggekeer na die Springbok vrouespan van 26 spelers vir hulle historiese toer na Fiji vir 2 toetswedstryde wat op 8 en 15 Augustus plaasvind. Die ervare haker Lindel Wagwala keer ook terug nadat sy van 'n besering herstel het, terwyl Patience Mokone en Zintle Mpupa weer deel van die nasionale opset is. Shaniqua Lamprecht en Maria Chiremba, wat nog nie voorheen vir die nasionale span uitgedraf het nie, is ook in die span opgeneem nadat hulle in sewes rugby beïndruk het. Die span vertrek môre met assistent-afrigters Laurien Johannes Haupte en Franzel September wat die toer sal lei, terwyl die hoofafrigter Swyse de Bruin in Stellenbosch agterbly om toesig te hou oor die breër oefengroep. En daarmee die einde.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie.

0: Die rand het verswak nadat die Suid-Afrikaanse Reservebank onverwags rentekoerse onveranderd gelaat het, ten spyte van markverwagtinge van 'n verhoging van 25 basispunte. Die geldeenheid het kortliks naby R17 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, voordat dit effens herstel het tot ongeveer R16.80. En Westex hoofekonoom Annabel Bishop sê markte pas steeds aan by die besluit, terwyl sy waarsku dat die rand kwesbaar bly vir wêreldwye onsekerheid, veral hernieuwde geopolitieke spanning in die Midde-Ooste. Die regering het die afgelope paar maande versuim om subsidies vir eerste huiskopers te betaal. Die Nasionale Behuisingsfinansieringskorporasie sê dat hulle volgende maand aansoeke vir hul eerste huisfinansieringssubsidies sal heropen. Die subsidieprogram bied 'n eenmalige subsidie van tussen R3,501 en R22,000 aan laarinkomste eerste huiskopers. Die korporasie sê dat hulle subsidieaansoeke van R930 miljoen gedurende die 2025-26 boekjaar ontvang het. Dit was dubbel die teiken vir daardie boekjaar. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,11% af en staan op 109,988 punte en die top 40 staan op 101,954 punte in 0,15% afname. Valitas. Die rand verhandel teen R16,80 teen die dollar, R19,09 teen die euro en R22,31 teen die pond. Een bitcoin kos $63,471, $49. Kommoditeite. Goud het afgeneem met 1,26% en staan op $4,024,80 per fyn ons. Platinum staan op $1,592 per fyn ons, 'n 2% afname. En Brent olie het met 2,77% afgeneem en verhandel teen $86,38 per vat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,95% op 52,210 punte. Die Hang Seng staan op 25,298 punte, 'n 0,32% toename. En die Nikkei is 2,30% sterker en staan op 62,000.
1: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio to Vereniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio to Vereniging Automark is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automark promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
2: Okay, daar sê, dit is nou weer tyd vir Ken Jy Musiek, waar ek 'n stukkie musiek vir julle gaan draai, julle moet luister en dan vir my sê wat die naam, gewoonlik, wat die naam van die liedjie is. Nou, vandag se naam van die liedjie is eintlik, is 'n maklike ene, dis rare verspot maklik, maar hier is die ding. Ek wil weet wie sing hierdie weergawe van die liedjie. Dis nie die oorspronklike nie, dit is 'n cover weergawe. Ek wil weet wie sing hierdie weergawe van hierdie liedjie, okay? En ek kan vir jou dit sê, dit is iemand plaaslik. Ja, dis iemand plaaslik. So, daar sy. Paar leidrade nog voordat ek 'n noot julle kant toe geslinger het. So, luister mooi en dan sê julle vir my, wel, julle gaan weet wat die naam van die liedjie is, maar ek wil weet, wie is die kunstenaar wat hier sing? Julle kan maar al twee deurstuur. 062-344-5545. Onthou wat ek gesê het. Plaaslike kunstenaar, dis sy weergawe van hierdie liedjie. Luister mooi, hy klink so, hy gaan ons...

Dit is 99.6 FM Stereo. Dit is Don Henley vir julle, the boys of summer. Lekker liedjie daai. Goed dan, ons moet gou vir julle 'n bietjie vertel van hierdie kunstenaar. En ja, nou ja. Dis 'n Suid-Afrikaanse tenor. Hy is natuurlik sy liedjies is in Afrikaans, Engels en ook in Portugees. So dan sê hy was gebore in Lorenzo Marx. Nou ja, dit is deesdae bekend as Maputo. Die naam het verander. Lorenzo Marx, Mozambiek. En ja, hy het natuurlik sy musiekloopbaan begin toe hy in die Helderberg College daar in Somerset West was. En toe hy 16 jaar jong was, dis waar dit alles vir hom begin het. En nooit teruggekyk nie, net aangegaan en aangegaan en aangegaan. Nou ja, hy het natuurlik met verskriklik baie mense al Rina Hugo gesing en Jonita Du Plessis en ag, hy het met almal van hulle al opgetree. En hy baie, baie liedjies vir ons gesing. Vissies was een gewees, Me Without You, You Raise Me Up, prachtige nommerkie, The Holy City, Feesttyd, Savaisie, Save Your Love, net om 'n paar te noem. En ja, sy het 'n verskriklike groot genre van muziek gehad, het was nie net een type soort muziek nie, dit was groot, lange genre van verskeie muziek. Onder andere Afrikaans, dit was Engels, dit was die gospel, dit was pop, dit was van die ou, soos in Engels sê, die ou folk songs, wat hy ook gesing het. Baie, baie liedjies wat hy gesing het, maar nee, daar sê, laat ek nou ophou kakel en laat ek vir jou die nommerkie speel. Luister mooi, sê vir my, wie sing hierdie liedjie? Ek dink ons gaan weet wat die naam van die liedjie is, maar wie sing hom? Luister mooi.

0: Bubbling Under.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
0: So, what are you waiting for? What are you waiting for?

0: Ace of Base, always have, always will. Jy is in geskakel op 90.6 en jy luister na The Nightcap. Ek is Chris Marie en ek spandeer die volgende 3 ure saam met jou. Ons kyk na jou job search, die weer, die wat happenings, kunstenaar verjaarsdag, ons gooi jou Afrikaans power hour daarby, maar ons skop af met jou playlist takeover. So stuur vir my die liedjie wat jy baie graag vanavond wil hoor op 0623445545.
1: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

0: waar jy thuis voel, 90.6 FM Stereo.
1: Ek wonder waar's my geld heen, en dan dink ek aan my ma. Sy het altyd gesê, my kind, jy moet leer spaar. Die jare raak te moeilik, en dis winter elke maand.

One Last Dance, net hier op die Waalse Treffenstasie. Dit is tyd vir jou playlist takeover en Melissa skop het vir ons af met Will Lindley se Just Because I Called You. Dankie vir jou versoek Melissa en ek speel hom vir jou net hierna. So, what are you waiting for? What are you waiting for?

0: Cheat Codes en Dolly Parton met Bets on Us. Dit is tyd om te hoor wie vanaand se shout-out vir die beste liedjie op jou playlist takeover is. En dit gaan aan Melissa wat Wildenly se liedjie versoek het. Melissa, baie dankie vir jou versoek en dankie dat jy deelgeneem het. Jou liedjie was vanaand my gunsteling. Maar bly net waar jy is, want jou Wild Happenings is om die draai.
1: Broadcasting worldwide online 24/7.
2: Home of real music. Visit 906fmstereo.com. 90.6 FM Stereo, where you feel at home.
3: Dis meer as net 'n gevoel. Dis waar jy hoort. 90.6 FM.

0: Irene Louise van Wyk met Tekkies Brand. Jy is ingeskakel op 90.6 FM Stereo. En voor ons begin met jou Afrikaans Power Hour, vertel ek jou gou wat in die weer aangaan. Dit is heidiglik 9 grade hier in Van der Byl Park. Môre kan jy 'n hoogtetemperatuur van 19 grade verwag. Donderdag klim het bykie op na 20 grade toe, maar vrydag sak dit weer na 18 grade toe en het bly so vir saterdag en sondag. Maandag klim het weer op na 20 grade en donderdag na 22 grade toe. So kry maar vir jou 'n baadjie vir hierdie naweek.
1: Welcome back to more of the hits. It's when you feel at home.
2: 90.6 FM.

90.6 waar jy thuis voel. Dit is Maroon 5 met California. Dit is ongelukkig tyd vir my om tot ziens te sê. Ek kuier weer môre aand saam met jou op The Night Gap van 9:00 tot middernag. Geniet die res van jou aand en sterkte vir môre. Dit is dit vir nou. Bye. So

van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

0: Ori Rekma.
1: Jy by slotse.
2: Ken jy vertel nie van benou nie.
3: Sokkie tot die einde. 98.6 FM.